0: היה בעינם אתה אוכלת מצאו, אתה פצאו, איתו לעמון. מהו אינו איתו? מה תרעת אתה איתו? הבגריה, פתא נרורי, והינתי ואיווה, היטה ותארי. עצו תצו והינתי ואיווה. איך תהגה אתה נרורי? הנה תרעי המחופנה, ותערפני. Hari akene. Hai ngā mate tua tini tini o te wā. Hai tau ko takahi te ara hikoe o hine nui te pō. Haere, haere, whakangaro atura. Tauranga moana. Te kia nā te kōrero, he paru paru te kai, he pāpaka hau. Nā reira kei ngā pāpaka ranga taua. Anei. Ngā uri tani whātea wa kairangi, te mihi ana. Tō tātou ariki nui, huini ngā wai hono i te pō. Mōna i tāra i te arafa naunga, i te apōpō, o te apōpō te take. Nā reira kei taku ariki nui, rire, rire hau.
1: Hai mārire!
0: Oh!